0: بتاع لطو. هيك شيسو أفضل مايك يقلعوا بانيه هلوكي باي باي بواتا بانا باهي شيسو كوكوتا يتو باهي تو إيه باي كيبا إيكي بنا واتا ماما جافيان أبي مفاي هميا مفا كرام مامي إما أولوغا تابي إيه باي كتابي إنا كيه أكو مايك يتك ناطو كما كوات لبا كمولي أبيهي كما تبايك هيفادي كتاب وها وفا كيه أكو مايك أقولي كفايا في رغاو Kazeka Lagi Kate Foki Babat, Kifaki by Hardy Haval, Yakai Kadai, the Foka Bolibole Boga, Hagahala, Hogi, Kaiman Foka Bolibole, Akina, Tolfa, Mama. Now they call to Bato Kai Ahi, Kaki Fakahaf, Kimatol, Befi, Elko, I Pule, No Malohi, Michael Olia, Otaigata, Katagata, and the Kakulisai Kasi Sukolais. Of I to access the Labani Bad on Kenakatek Matalia, the Hilika Sapotemata. Amen. Malo Alpito Senorita of Alahiatu.
1: O falahiatu foki kia koe fi nau mafi pia mwe whakamalo lahi, whakamalo lo to honga to apito kia koe I he tuku taimi kai kaumahe ahoni pia mwe ngahi koloa lelei pia mwe malanga maali e kuo ke fai ho tau loto loto ngā malo e lotu pia mwe whakamanatu mai kia tau tolu e ngai fua o e lau maali e I he pongpongini ke tau toi tokanga kia I ngai fua o e lau maali e koe ofa, koe fiefia, koe melino, koe anga mokomoko, koe anga ofa Koyanga ton, koyanga falala, pia famanatu mai koyanga kataki, koyanga faka mau mau, pia koyanga hi, pia kikai halao, keta ofi, anga hi mi akoi, akoi ya e finau, famaloa to pito ki akoi, I he malanga malie, makita tolu pongpongin, famanatu mai ngai akonaki, mai kai kolo alelei ko ia o fatu ki a koe pe mo etala mo nu atu a ko ku fai ngai feinga ko toa pe tawange ke lang lang ia fuki ai o tua pe a ke mo nu ia ai pe mo ne fai ta pe ki na koe o fala hi atu finau I whainga maali e koe ni ke o ato he tau ki hiwa koe kai makai ke tau lain telefoni atu hiwa koe ni ke whakamalo atu ke aknau tolu ko toki kau mai hiwa hoko o atu e ke whakamalo lahi atu au pito ke ki whanau akau ola ke a Alifeleti, Savelio, pe mo Leoni akau ola pe he ke ki whanau matapa o ngatea matapa hoa lotu matapa pe mo tupouniwa matapa pe he ke telefoni atu ko si ke a whinau mafi whakamalo atu au pito ke aknau tolu I he momoko kak mo tu pong pong ha ke o kau mai e ahoni ke faka aonga fainga maali e tuku atu pe kai ngātai foki ka koe faka ha aho mo ufie fia pe mo e veke veke pe mo e mo ui ake e tokanga o vahe vahe pe mo e lau e ves folo fola ae ves lau lo tau tau inasi ae koe e faka maalo atu atu hiva koe ni ma ki moutolu atu hiva mo e talamonu atu mo e faka maalo atu ki moutolu kau mai ke tau proklamai pong pong ini